Ja sam Goran Samardžić, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.